Τελευταία. Mi amor. Mi, mi, mi amor. Mi amor. Oh, no, no. Mi, mi, mi amor. Mi amor. Oh, no, no. Tamara. Do kraja na svetot.